ia fia la pae, fai lo atu. O au ole Tamā Samoa. Ole Atali'i, ole Samoa.